0: На краю.
1: На овом мјесту морете чути одломак из литерарног стварања на хрватском језику. Ов пут ће рецитирати Штефан Кокошић своју пјесму ка се зовје Мај.
2: Сонце јаче грије, липе траке сије, зелена су поља, све је нам то хволја. Цвјаће све обнавља, година поправља. Птице лету скачу, весело нам јачу, пчела цвјат си ишће, зец се житу стишће. У прелипом мају ови дани дају, души ту чврсточу, живит казат милошћу, меку Божу вистит, пјесмами ју дичит.
1: Ovom pjesmom od Štefana Kokošića smo došli na kraj današnjega kulturnog magazina. Mi iz hrvatske redakcije ćemo se danas ali još jednom javiti na radiju na ovom valu i to s emisijom Rub i sredina, ka počinje kratko po osmi. U njoj morete danas čuti jačke kimi su nastupali različni interpreti u 70-ljetnoj povijesti Eurovizije. Ja, Marijana Paljatin, se za danas moram oprostiti od vas, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Lipa hvala da ste pratili emisiju i imajte još ugodan večer. S Bogom!
3: Uvijek tako počinje.

Dora je natjecanje v Hrvatskoj, pri kom išču diozimatele za Euroviziju, svim dobitnikom Dore se u som kontestu nije ugodao ulaz u finale. Grupi Dragonfly se je to 2007. leta stalo s rokjačkom Vjerujem u ljubav, kaj ima engleske elemente.